0: kol, Ronnie Kerr.
1: Paljon, rikos kuva.
2: Rikos kuva, tyhmä
1: kuva. Rikos, epori, tunnat.
0: Isaac. Mun lähdrege.
1: Epori,
0: keyboard player.
1: Selja, rikos. Uju band.
0: And my chair.
1: Keyboard player.
0: Jonathan, Chula.
3: Nangali.
2: Jai.
0: Dain, mapian.
2: Tässä rikos, mä tuoran, Chulia.
0: Jai, monsieur.
1: Chuli, happy birthday. Special rikos, ngong, ngontoka.
2: Dai, boys. And all the boys from Cross River.
1: Plenty boys. Plenty boys.
2: I'm working.

0: Joo, tää on interview, joo. Tää rännänä tota on rakkaan piermak, tää on paman ove.
1: Joo. Tämä on vangan jaura järkkäällä. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku, jakan mä näin. Aina ne maruk. Tuolla on naakko, tää plastikkaamaan rakku. Mä karudella bukkuna ngakkaru. Vai, eikä tokaan morkkapri. Niin. Tiedän, kun tavallaan aloin joo, erona tiedän, kun tuli kyrtutapi. One, two, three, four. Kun tuolla täällä ei ole rypiä. Mä alko kohtaa rämmärin alla viakkaan alla ja pirkka erona kaattuja. Tänä tuolla kaattuja. 20th September 2016. Tämä on päällä lukkaa rupaa mannaa. 3 o'clock na kalkki. Tuolla on alla uuteen. Ja nyt kalkkaa rämmärin tämän on nalttiarana. Täällä lakkaa rämmärin. Nyt tämän on ollut viinnaa mä jätäkään. Kun tämän on ollut viinnaa. Nyt tuon aran ja ollut viinnaa mä. Se on jo. Kakkaan pala jo. Penaata jäädä rakkaan alla. Tuolla ja paljon ei teka, kalle on ja marakari. Tuolla paljon kalle on. Angun ja paljon ei karra ja ka nauvi. Nauvi ja na. Ja kumre, nauvi. Kanga paljon. Ja
2: pili on
1: ja ngana. Ngana ta ta tuna mire on ja kunya erana. Ya ta on. Ba mire. Ba ma ja na proni ta mo kole. Kanga pra ta o. Ba ma na pro ja mo kole. Kole on ya. Kole bu ta la kama. Kanga pra ta o ta o ta o ta. Kanga pra. Ei, muktura. Sai faun, muktura. Mä vangan aadaro. Pulu. Mä pamat anna purolle skool. Pamat kool pelakam taa pamme. Kool anna purolle finista. Mä sitten järjestän anna purolle shoppilla. Kuula panemmin kone vanga. Mä aadio. Anna pungan anna panna rai riura. Unni anna purolle ngattelin shop. Taara naura. Mä kool anna purolle taara naura. Katuola anna rekordin gangura. Kadilitsina. Mulla on ollut tämän education center, adult education center. Tämän on jolla. 1, 2, 3. Kaa tuolla on lille pointsen ämrin tarjolla. Mennä pille child care center. Tämän on jolla. Mennä pille vaan ämrin tarjolla. Mennä noin. Puolta mälin.
0: Tämän
1: on noin. Mennä kaa tuolla on jolla. Noin. Workshop kaa tuolla on nursery unyana pungo ya ko technical school ya ko
0: le
1: banya ben post primary wala ngo unyel 10 go ye 10 go 11 go na unyel school post primary wala la kanya atamu ngo ngora amele wa ngale pana anguni ya wa ngana pungo ka adult education center anguni li ngara ngatli ya school ara ora la tirmirene ngara bana pala ngule marti no ku kam work experience ko literacy jama daro yoru daro karangatni jama literacy center ngura unya ngatni ngut first bun de jama ngara yo golo ngana pulu le ta kar ga paman
0: agara jor tem
1: golo ngana pulu le finish chat marja shop li rupya la bjam mana panunya ako ana pulu
0: nalen
1: Tuo on lähellä, urruilena, urruilena. Mun takaisin, ne? Ippalana, ymmärsin?
0: Ippalana.
1: Tuolla ei ole mulla laulu. Panikin ja mulla tango takana. Minun alle polmiri jo.
0: Niin?
1: Mulla kika. Panikin ja tuolla naata, kuulut ja kanaan, everything ja kaa.
0: Voi.
1: Mä tuli päivänä mulla drink, kabru.
0: Kabru?
1: Lauina mulla, vaan kanaan, mä tuli naata, mulla tuli naata, mulla Tiedän, kun tullaan niin tykästiin teekaudun. Tämä on katolanka teekaudun. Täällä on ollut painpappu, määli, julman ja rikkaukko, pinjuraal. Pala aina. Rangipu teekaudun, millä minä julman ja? Ali teidän kannattaa, kuka julu? Kalanini.
0: Baffuna.
1: Kalanini on hiljaa. Kalanini on hiljaa. Kalanini on hiljaa. Anu ni mara dirka na rangi wa nyam orange wa na ma pa ya ni tinya ba ni abro ko ko na win ni ka ru ko ni ba na ru le na be na le ni ko na nya ako pa le ni mat ni ni ka ba da ni ko la ba lu mo na ba lu mo na lu mo lu na ku ko na ko la na na ni na na ku ya na na yo ma na pa le ni la orang yang ngaya aku pun tak pemimpin cula. B, mamla. Tak pemimpin cukup naya kakaknya nak. Bang Eri Wang kaya ngaya ngaku. Aku, wah, no, no, mari orang rim seven, orang rim seven. Mana permulti great kunya. Mari orang. Ayuh mati ngapa kau ngaji abra dan dice? Okay, who won? Begina. Kabe, mamla.
3: Jalan radio, nak perangai masih pun orang jengar.